så du älskade mig. Jag har fått rynkor i år och jag vill berätta vem jag skiljer om.